0: Kei te pārā nei te COPD, arā te pekehau kakā, te miru pupuhi ki a koe. Ka tū ngā ngā koe, ka kukuti tō uma, ka nui rā nei te mare mare. Kei te pōturi haere rā nei koe, te taia hoki o mahi o mua. Whakamātauria te aro matawai ki COPD, irakau ira NZ, ka kōrero ki tō tākuta mō ngā kōwhiringa hei whakahaere I tō COPD. Kei COPD, irakau ira NZ ngā whakamārama, Rongoā whakahau, he mōrea, he paenga anō o te rongoā, GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Tāmaki Makaurau.
1: Poru karaka I te ahiahi te wā, ki runga I a Tahu FM.
2: Koea nei ngā rongorongo kōrero o tēnei haora.
3: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina tēnei me ngā kohinga awātea, te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātau, komuma. Ka korea Chris Pink me mā pāremata o te pāti nā Hinara e whakatūringa ki te tuano hei kaiton o te pāti I tēnei kōwhiringa pōti. Pā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Ka korea Chris Pink me mā pāremata o te pāti nā Hinara e whakatūringa ki te tū hei kaitono mō te pāti I tēnei kōwhiringa pōti. He āhuatanga I huāke whai muri I te hui ohotata I karangahia e te premia I nanahi e pāna ki ngā riri tara āwhare o te pāti. Nā wai ka unuhia te tūranga hei minita e te premia. I mautonu a Christopher Luxon ki tōna tūranga hei kaihautu o te pāti whai muri I te tei pōti whakawhirinaki. Hei tā Pink whai muri ngā whitinga kōrero ki tōna whānau mō tana tū hei kai tō rangapū, ka puta te whakatau kua tai te wā ki te whakairi I āna mahi hei kai porotiki. Kei te tāmate haere ngā kamupene āporo I te matau a Māui, a e hia miriona tāra kua tau ki te rāngai nā ngā pēhitanga ohanga o te wā. E ai kia Baden Baba kua pāngia hoki ngā kaiwhakatipu āporo Māori me ngā māra āporo o te iwi. Hei tāna noa ahakoa e kaha tonu ana te hiahia o te au ki ngā āporo o Aotearoa nā te pikinga o ngā utu, ngā pānga o Huripare Kapareira me te ngaukino o Utunui kua toro me ngā kaiwhakatipu me ngā kamupene whakaputa huara.

0: inihua no te taunga mai o Whiripare ka pareira, ka wāhi heki tēnei kaupapahere I ngā nama nui e pīkau nei ngā marae. Huri tai āwhio I te motu.
1: Kei te piki piki haere, ko ngā utu ātau, pērā I te insurance, he taumahatanga nui, mo te nuinga o ngā marae. Ia te tau, ko piki haere, mai te wā o te Huripari Gabriel, tai noa ki tēnei wā, anā kua piki kotahi rau, ruarau paihireti pēr. Anō reira, wēnei tēnei kaupapa here a te kākāriki, he whakaro rangatira.
0: Ki ngā take hā kinakina, ka anga tū ngā tamatoa ki Piripane I tēnei wiki, ka tuki ngā tamatoa ki ngā Broncos ki Suncorp Stadium a te pō o te rā horoi. I tēnei wā kai te tū ngā tamatoa ki te tūranga tuatoru I te whakataetai NRL, a e whānoiho ngā kēmu e toiana I mua I ngā whiringa toa. I whaka ingoatia anō I te kaiakoa Andrew Webster, te kapa no te rā wiki, hei kapa kakari I te tukinga e kainamu mai nei. Te pēhia ngā Broncos I tēnei tau, a kei raro rawa rātau I te ripanga whaimuri I te henganga o ngā kēmu tikau mā tahi I ngā tukinga tikau mā rua. Ka tangi te whio whakarewa I te kēmu a te haurua I te iwa I te pō o te rā horoi. Koea ngā kohinga awatea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
2: Tahu FM's te ihi.

0: i a rāmere i te whitu o ngā haori i te pō i runga i a wātea ono raumātoru te iarere.
1: Ki ngā